0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Si pjesë e fushatës para zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lista serbe publikoi një video në të cilën me sloganin "Një listë, një konfton", bashkombasit e tyre të mbështesin me 7 qershor për sa kohë që zërma serbe rre brenda nesh nuk do të heqim dorë nga shkollat dhe spitalet tona. Është mesazhi në fillim të videos se bashku me pamjet nga materniteti dhe universiteti. Në video gjithashtu thuhet që serbët të mos i japin shtëpi, arat, livadhët, pagëzimet apo trëngjyrshin serb. Ne nuk e shesim fenë për darkë sepse jemi një zemër, një kom dhe një list, thuhet në video në regjistruar para monumentit e princit Lazar në Mitrovicën e Veriut. Nën kryetari listës serbe dhe kryetari komunës së Veçanit Dragiša Milović tha se serbët në Kosovë uajnë dhunë ligjore dhe institucionale nga Prishtina dhe bëri thirrje për harmoni dhe unitet në mënyrë që lista serbe të fitoj 10 mandatet e destinuara për komunitetin serb. A i deklaroi se bastisja djeshme nga forcat speciale të policisë në stacionet hekurudhore në Zveçan, Leposavić dhe Slatin, ku hoqen tabelet Cirilice dhe flamuj të Serbis, nuk ishte rastësi as ndërprerje energjisë elektrike për para tubimit të listës serbe në Zhitkovcë. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhduan edhe sot në institucionet shëndetësore dhe arsimore në komunën e Graçanicës. Punëtorët e qendrës shëndetësore në Graçanicë u mblodhën në orën 9, ndërsa proteste në mbajtje dhe punonjësit e shkollës fillore Miladin Miti, shkollës teknike të trafikut dhe qendrës shëndetësore në Gushtericën e Poshtme. Tubimet mbështetjen kanë filluar që nga 20 maj dhe do të vazhdojnë deri në lejimin e tyre. Ju kujtojmë se me 21 maj gjykata themelore në Prishtinë u dha atyre dënimin me paraburgim deri në 30 ditë, ndërsa Kuvendi Komunal i Graçanicës kërkoi lirimin e tyre me anë të një deklarate. Lëvizja vetëvendosje ka numrin më të madh të kandidatëve me probleme me ligjin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit sipas një raporti nga Instituti Gjyqësor i Kosovës. Përfaqësuesi i institutit Gzim Shala tha se nga 902 kandidatë që certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, 25 prej tyre janë të përfshirë në raste penale, raporton Ekonomia Online. Sipas tij, 15 kandidat kanë akt akuza aktive, ndërsa 13 të tjerë kishin dënime penale në të kaluarën. Si shton ai midis veprave penale dëmënojnë ato që lidhen me korrupsionin dhe përdorimin e armëve.

0: Drejtori i Institutit të Beogradit për studime europiane Slobodan Zeçević tha se bashkësia europiane ende nuk e ka një qëndrim të unifikuar për ndryshimin e procesin e pranimit të kandidatëve, por se një vendim për këtë mund të pritet muajt e ardhshëm. Albert Prekaj, diplomati nga Prishtina, vlersoi se integrimi kushtëzuar me antarësim të garantuar do të ishte një veprim logjik nga Brukseli. Drejtoresha e Institutit të Shkupit për Politikë Europiane Simonida Kacar teksoj si Unioni ka arritur angazhim për shkak të luftës në Ukrainë, por është vështirë të pritet një marrëveshje shpejt për ndryshime të mëdha. Kryeredaktori TV Syrit nga Tirana, Bledian Koka, tha se që nga viti 2022, Bashkësia Europiane zbaton një qasje më fleksibile ndaj kandidatëve që i konsideron të rëndësishëm për sigurinë. Nga sot deri me 31 maj 4 karateist të rinj nga veriu i Kosovës do të mbrojnë ngjyrat e Serbisë në kampionatin ballkanik të karates në Stamboll. Ftesa drejtuar ekipit kombëtar serb për klubet, familjet dhe trajnerët e tyre është një konfirmim i tyre të punës heqjes dorë dhe këmbgulës, thot trajneri i tyre Ljubiša Krasić për Kosova Online. Ngjyrat e klubit të karates së Zveçanit do të mbrohen nga Mila Todorović, Pavle Vujinović dhe Luka Agjić, ndërsa Nikola Blagojević do të performoj për klubin e karates Kopaonik. Në Stamboll ai do të përfaqësojë Serbinë, por edhe vendet e tyre, Zveçanin dhe Leposavićin. Më shumë se 100 djem dhe vajza nga 7 klubet e basketbolit nga Kosova u nisën këtë mëngjes për në Nish, ku do të marrin pjesë në turneun final të kampionatit serb me ftesë të lidhjes së basketbollistëve dhe të Serbisë dhe me mbështetjen e zyrës për Kosovë dhe Metohi. Presidenti i shoqatës së basketbollistëve të Kosovës dhe Metohisë Bojan Jakshi tha se do të jenë një përvojë shkëlqyer për sportistët e ri, do të qëndrojnë në Nish për 2 ditë dhe do të ndjekin ndeshjet e klubeve të tyre të preferuar të Partizanit dhe Cervena Zvezdes. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellë dhe i freskët me diell dhe ngrohtësi të këndshme gjatë ditës, me erë të lehtë dhe sa herë dhe e fort veri perëndimore. Të diellën do të ketë vranësira të pjeshme me rreshje shiu në disa pjesë të vendit. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 7 deri në 13, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.